Rade pola damy tiež na dženznišie vedro, što vysťa metrologojo voko mikne pokaza. Živis libro džesač stopňu na maximálne dženca piatnače stopňu zalize dženznišie piat kvostanie skere šero, a tiež pola damy potom na jucišu sobotu to votrania nas svunco vita. No ale popodňu ponso za so skova pri temperaturach v najvyšších hodnotách 21 stopňu a nedžela vostanie nohaj přes cíve džin pomročená hakle navečo so skrutka raz svunško pokaza, ale vostanie přiušim přes cíve džin sucho pri 21 stopňach. Nohaj adiš do přichodného týdženia poladáme, nohaj to nás tak recíš raz lečo víta, když poladáme na 24 v na městnách šelakých tiež hižo na 26 stopňu. Na to poladáme, što vysťa potom metrologojo cíle exaktne přichodne týdžen na lepe hižo od júcišeho smieme to tiež potom lepe hišče raz rec, zo je konkrétnišo. Biedlk náš jestie Michaela Melcerova sprinje kročšauku abo kročšelu do kúpile abo k kofejové mašine abo k kôčakým abo hižo pytajúce kľúč.

se domičino podna po šestriche, když z nami rano stavače, snano tež se smučne maj vočko maj dokazče čeravšu rubrinju Jogena Klopa jako nohaj šefa pri pobočnej linii se vobladali nemska vubranka je na nižo zimsku rawa. A što je nam Klopo jako prinje praju, prošu přeco pozitivne myslič, a to tež činju, byrnješ praju dotla bie jara, nohaj tež rubara, toto bie jen šon prajč, ale naš modelut tam na rajnišču a tež haj trochu starši, zrališi, tež kotrž vieš, to sa tam stava ve takých vosebitých rach. Sú to šon dere zmištru, ale mea chudre veledživa, to dobíše tež rec a škoda na koncu, zo sú potom tla išče jedna rota, potom dobili pševinč, tak zo sú potom jedna ze stravnika šli, ale to bieše žno češke dživo a Jürgen Klopp to na koncu pola kolego RTL-a tež išče raz zimaše a praješe, zo je vun ze svelvecami spokojom, zopak sú si tež tuž to dživa sami naparali. No aj ale Virgil van Dijk napšikvat jako jeden z najvúznamnýšich a vúspešnýšich rajerujú tučasne v nižozimským mústve. Ježno tež pokazal, že sú ranice, ale to šon bude. No aj a tak má hižo zaso přichodúru před sobou tež nímska vúbranka menúce nedželu nastupia v Nations League v dalšie rie po takým tam potom tun druhý džel našej vúbranky raje. Točíme tiež tam palce a smúchame na Jürgena Kloppa, kýž praj všetko pozitívne myslíš. A jasne, a vodce je tiež hymnu sobu spieval celé na spočatku. Ja si tiež myslel, že je to za neho tiež osobitosť.

0: Peč hodin, peč a peč a sač. Je akurátne 5 minčinu do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Martina Novaková z Skrosčic.
2: Dž so jenu vedome rozladujeme, pytneme, kak vulkotne je svet okolo nás. Ladajme jenu na kvitky, na vúce, na zeleniacu so krajinu, modre nebio, abo na posmiuk džišča. Šo to napilňa nás husto ze zadživaniom. Tola nič šitko, štež vopravdže je, môžeme vidieť. Je veľa, što zvostava za naše voči nevidžomne. Vecik napríklad. Nevidžime jun, a tola hýbaja so štomu. Nevidžime žane radiové žomu a žane ultravioletne svetlo, a tola vone tu sú a skutkuja. Te siate duch je nevidžomne, a tola môžeme jeho sledu v našem živenu spoznať. V mirie, kotrž nadobo našu vútrobu napilňa, v dobrej mysličce, kotrž nás k človeke viedže, abo v moci, kotrž nás nese, dež ju sami viace nimame. Bok ješ je všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemiu, viezdu, haj celý univerzum, tutom vulký bo nevidži jenoj svet, ale tež mie celé osobinstce. Von znaja moje živenie, vidži moje starošče, von sluši moje modlitvy. A bere si kvile za mne, tež pši pozdaču nevažných prašeniach, pši čichých staroščach moje vútroby. Dovier so tomu, kiš je všetko stvoril a všetko v jeho rukomaj džerži, tež tvoje živenie.
0: To praj Martina Novaková ze Skrosčic, vynadoku a zamovitosti tam nižšie je v osade.

0: Je s nami čakali na sobu kodživo. S drbkom je na posedmi.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Milan Grojlich.
2: V Budišine na ležonosti nastavacého serbského fóruma viede na Lauskim areálu sú včera započel i s archeologickými vúrovaniemi. To je trebné, dokež sú probové točenia na zbytky sídliša ze zážneho sredžovieka pokazali. Archeologické vúrovania maja hač dohod zakončené byč. Serbský fórum viede na Lauskim areálu je vujko projekt založbe za serbský ľud. Do nového komplexa máte dajte sa cíceči serbský muzeum kajštež Serbský institút s archívom a bibliotéku začanič. Za tvár Serbského fóruma viede je tu kvílu posta 1 000 000 € plánované. V Ralbicach sú včera zbieranku za nový hort svedčili. Tvár z dreva je so dotal po časovým kajštež financným pláne zvopravdžiu, kajž viesnanosta Hubertus Rečer rekne. Aktuálny stav horta bie tež večo na gminskej rádže téma. S dobom sú rádžičeljo jednovosne v obzanknili, zo pracuje so gmena vo naviazanie partnerstva z gmenu Lula na Zardiniskej. Gmenu bie viesnanosta Reča v júliu zhromadne ze zastupermi Nemského centruma za astrofyziku a TU Drežany vopytal. Lula leží v končine, kotraž požada so zhromadne z Hornej Vúžicu vo stejnišťo za Einsteinovy teleskop. Za adventne spektakulum v Kamencu dobia vopytovario lieca jace zastupa zapvačič. Miešanská rada je netko nové vústavky za viki v obzangneva. Po tutých pvači zastup za dorosčených netko 5 € miesto dota 4. Tež popvatk za vikovario sú zvyšili a do 2 cónu štafľovali. Areál Viku so hač dokonca Schillerovie promenáde rozširí. Adventné spektakulum v Kamencu bude cečí konstiženia v adventče, lieca 21. kroč. Vútvar Maujie Sprevie mes Brokhamorom a Šprejcami je po úspešnom testče zakončené. Kašornistvo zanierova LMBV zdieli, môžeše zajšvý týždeň predvídané maximálne množstvo vode přes rieku bežeč. Do toho bychu fachovci vo 3. augusta krok po kroku dále a jace vode ze spiatniša v Brokhamore do Maujie Sprevie vodili. Přitom sú vútvarené rečnišťo stajne doladovali. Mała Sprevia súša do spiatnišového systéma VAS 2. Z jeho pomocu so v času suchoty Sprevia, Bota a Berlín zastaruja. To bych upoviesť čekíš na makače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa močelo dženca, drúde môže so tež kúsk Miolič, ale bude skere sucho okolo 16 stopňov vodňa.
0: Dobrý je zbubies, hačenie do dženznišeho dňa. Když máte ništo na útrobie, přizivče so 0591 7 34 abo tiež přes čet.
1: Serbský rozvoz.

0: To sme v našich povieščach vám hižo zdieľili v Ralbicach. Je so čera zbiehanka nového hota svičiva. Katka Pöbelec byše za nás všetkých tam podľa.
1: Ze zaklepaniom posledného hostžika a črjopami zektovie šklince bez dokonjane. Zonjech tva zvieseli vútrobyšich džičí, kotrž smedža ním přichodných letach si rajkač, paslič, spievač a vuknič. S tutými svojami vosvieči so včera popodňu při krásnym svunčným nazemským viedrie zbiehanka ralbičanského horta. Vulky, jednoposkodový tvar z dreva, nedom za šulu, víta drie džičí, dež sa dále šitko poradži, k novému šulskému letu. Nitko hižo pak je nešto škúli vidžeč a spoznač. Vulka kudba abo samožola víta hosči novým tvarje. V tutym, najväčším rumie, zmieja džičí miestruj možnosť za vulkými blídami domiaci nadavky spielnič. Nimo toho zmieja v vulkých skupinských rumnosťach garderobu, kreatívnu rumnosť, rumnosť za tvárenie s klockami abo lego dželemi, kuchňu a vizotiž dosť ruma za odpočink. 90 džičí a 5 kubvorkov so hižo jara na svoj nový domicíl veseli, kaž praj kubvorka Franciska Neterová.
2: Muso jara veselimo vo sebe tiež te džičí, dokiž te džičí sú múli na rejka nišu nike, všetko zase vôbkyč bovač, kak so ju tvári, a musmo so šil jara dživali kubvorky a džičí, kak spíšne ho so to natvarilo. Oni jara husto pši počestie a hľada jara praja, o, tam je zase jene vokno, jo, jene duhuje, ha tun rane vúlad na tun les, to so nám všim jara ľubi.
1: Tež viesnanosta a s tým tvarský kniez Hubertus Ryčer mieše včera popudňu široký posmiok na hubomaj. Dlnie šnetko vieza hišče dávno hotový niesu.
3: A ja som jara volil, že nedokéž my cukone v času ležíme s našim tvarom a vedro je tež hudžo, že o tak za sme tým cuchu mohli začínč a nedko so bude na nutý džen ščenc doskončne te blahy na cuchu horeši než potom oktobre v oknapšinu a paralelne tomu sa nutskone útvar započína. Zomo doskončne pon klitu, jeden riane, super hod za naši džeči tu máme.
1: Tute pak tiež najmočšie gmenie Zakskie z nebes nepadnú. Demografická zmena je tiež tu vidieč.
3: Džeči kus chvaľuje a haj to ja rune tiež od pestovane zóny, to je pošetkone šučoma tak, ale nám vokomikne tiež v Vyše a základné šuly rumnošče pobohuje a hod je v rumnoščach od šule Sobunucka. Tak zomu potom dobíme nový koncept vúžiča do rumnošču čin za základnú a vyššiu šulu.
1: S konceptom riánie nové pestovanie a bozomným novým hodom chce viesnanosta Hubertus Ryčer tiež modých v obydleriu vo dobrým šichodže přesvičiť.
3: Ja im přeju, že majú najlepšie uminy, zmeja tiež najnovšie uvodovanie, že sú im tu ľubí a že oni tiež praské tývy sa potom požiť, že je moči, sú oni doroščené a ženené, že oni tiež ich dječi do Ralbic a došli a do pestované.
0: Ty přeje si po takým Hubertu Sryča, viesenostá gminy Ralbice Rožant. Za modých vobydlerio očarovšie zbiehance nového hota rozpravieše nám Katka Pöbelec.

0: Vočin, so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: Sakske noviny sú vopytali kubvo v Dobruši, čiž mataj proskec manželskaj 4 dovolove bydlenia. Domicíl je nedávno druhý kruč po 2024 doby v ubiedžovanie krajného turistického zjazka Geste Liebling. Džil recepta v úspiešnýu hosčičelu, bydlenia staj tak vôtovavoj, kajž vyštaj si to samaj tež za dovol pšavoj. Dalša tema, přeco zaso šíria so v sociálnych sičach a staršískych skupinách povieste vo autách, so s kotrymiž sú pozdaču neznači popuču a dječi nareča. Husto reča ľudžo potom vo bielých transporterách. Zvieča vúkopaja so také varnovania spiešne ako blade. Lauzica Runšau písa vo aktuálnym páže ve Kočebuzu, tam je policia po pokývach ľudí vo pravde vodžaria bielého transportera namakava, kýž by hegen s dječimi rečau, ale po dotalnym stawie przepytowaniu by to niedorozumienie żaden z wywod polat.

0: Oni nie živenja, a runje vona tače sveči teledne svoje 50. narodnine. Sama Neduška ju nam predstaji.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Stevie Wonder, kiž bieše džiat na čisto 670, ižo 15 let jako hučnik aktívny, chceše ze svojim novým albumom svoje dotalne vášne hučenia s tým zviazač, štož so runie na svieče stavaše. A to junu hučpne, šako kombinuje tojšto hučných stílov, pop, funk, soul, disco, rock, jazz, gospel a viele viac. A tež ve v obsahach. Nienže jenež vo ľubosť a svojbu, vo dječatstvo a nabožinu, ale tež vo rasizm, sociálne témy a stavizny afroamerické kultúry. To šo do jednej tačele zviazač, treba svoj čas. Stevie Wonder dživaše dve lieče na nej a dohromady nieže 100 hučpníkov a spievariu je na nej svišeč. Tak nastá skoro dvuhodžinský produkt s dohromady 21 spievami. Mies nimi sú spievy kajž disco hučbie napodobnené I Wish, Sir Duke ze svojim markantným dujerským spočatkom Isn't She Lovely, kýž je vun svojej džovce vinoval.

0: Eloni Sričmije bychowa Ralbicach započeli staru brožňu, mies faru a vosadnicu Radlubin zvotohač. Viacerí dobrovoľní sú tedy pomhali cechu vodkryč rúnie na tutom miestne je nitko nastav nové kultúrne a vosadný dom. Cirkvinský radičel z večorlech je tva cíve čas převočov.
1: Tej starej brožňu bez vodohanov sú mali všetko pomáč. Potom sme mali tej pláne upovožené, preda sme tvarili za mojich kúže smiju, jeho ideje. Zadživač potom sme mali dobré ideje tej podľa, ktoré sú sa tej podľa zadživali do plána po architekta Jara Dere Bežova.
0: Aj a jedno poskodové tvárenie sme je miestno za 80 ľudí a plačí cirkon je 1,1 milión euro. Architekt Mirko Širak je vesový, že je so jim to ve plánovanom času poradilo a že sú tie špieneze pravie kalkulovali. Netko sú jedno šište maličkosti trebne.
2: Je vonka dobíše ten pflaster, že dobíše so dokvášť a te krumbu pon se s normálne zemiu šent, putúsa košče šent, pši kvášča, pon je to hotovo, a ju ľudská še sú te dve dúry, jo, še ešte nic zákonné dúry, ale te mieze dúry, ke uľke žolí, tam še sa dobi ta šklenca ľudc zatvári.
0: Dobrý architekt Mirko Širak k aktuálnemu stavu Radlubina v Ralbicach. Nedelu maja tam v osadže domkovanku farar Štěpán de Land potom chce tiež viezo na tutom dňu novo tva posvedčiť. Nedom je 8 minút po napol 8.

sa 28. kopaski turnier starých kniezov vo pokaj Sámskoho Sokova na športništu ve Krusticach. Vy to šestčich so zají a to sú ďalšie termíny. Júce prosím, evangelská besada Rakečanskej vosady na vosebite večer, kýž menuja tam Sviatok a tam maja dalšiu zábiru a zetkanskú tému. No a júce chceť a zromadne rejovač. A to pod heslom Sapske rie, dede a dženca. Sapska besada čo je nač v Hodžiu, alebo v Bukecach, alebo v Rakecach. Tam majú všetko všelaké poskytky, tiež přednošky k najšelekovším témam. A Rakečanci sú so netko za rie rozsúdili potajkým evangelská besada. Vás vítam. Zjavné posiedenie zjazkového předsedstva domovine dženca tiež je ešte 19 hodinách v gmene v Krusticach, to nohce zabič. Nedželu je dvorové svedžen v Rúnom na Nepilic dvorie od jednačich s četam prošení. Ve Britni Michalkách maja júce džen v otvorených dvoru staré burské tradície chci to tam pokazať od džesačich punžu tam los a nedželu ešte raz od napu dživečich sče tam tiež prošení potakým môžete si tam doječ a čera miach besadu ze svoj, bo ze smaui nedeje ký sú prali hajmo, chceme tam tiež doječ a si tam to vobladač. Kulo svieči, no a to tam pivové svieđen, vulke čumpele maja tam natvarene, to je kaž na oktoberskim svieđenju ve Mnichove. Potajkim vo džensnišo hadudol nedžele ponželos, tam napšikvat vústupia hučmice skupine Kuchensuppe Velan, abo skupina Na und, potajkim live hučba a dobra besada to je Kulovský svičin bývanie. Vymenšenie ešte potom je civiliky na 8.

0: vymieči nepodsibiedlky na vosom. 3,
1: 2, 1. Vy. Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: V zajšvých letách je skôrnik ketrové úžiských lesov zakadžal, v osebiem je s šmrekami. Skôrniky polekovali sú suchota, vichore a čopvota. Suchota štomy zesvabí, vichore vamaja hauze a povale a štomy, kde sa skôrnik spiešne zamestní a pri čopvoče sa on spiešnišo roznožuje. Skôrnik pak dostáva ešte ďalšiu pomoc, kde sa do šmreka zadobýva. Popravom však so štomy s jedami přečivo škodnikam, kajž skórnikam a rybam vobaraja. Tak so napríklad pola šmreka najviace jeda štomovým vyku naromadži. Vyko je vonedžil s donkam jes skoru a drevom, kotrimž so vúdky s jeličkou do korenu transportuja. A džiš larfy skórnika votrostu. Přečivo vonem jedam pomaja přitým šelke ryby, kotrež tute zneškodnieja. Ryby mienujúce tute jede rozpača a na dalšie mačizny přeživaja. Přitým šelake družiny rybu romadžiživaja, zo bychu šelke jede zneškodnili. Drude pak sú tute nové mačizny hišče bole jedojte hač do toho, a one môža so tiež ústo zasok prenjotným jedam zjazač. Kak pak ryby s tým vopkadžeja přepytovachu vojndano biologojo a biologoki Maxa Planckového instituta za chemickú ekologiu jenje. Při tým zviešťichu vonime s 12 rybovými družinami, kotrež na a v šmrekach rostu, dvie družinie, kotrež na tute rozpačené mačizny jednore cokorové molekule připojsnete. S tým sú tute mačizny za ryby a tamne škodniky lietma hišče jedojte a one tiež ižo tak lohko k druhým jedám nereaguja. Za to užívaja ryby družinu jednoreho cokora. Topak je mes rybami redka strategia, dokež trebaja cokor tiež same za sebe. Jenož pri viestých umeneniach maja došť vúdko za tajke reakcie a to odlato jenož malo družinu rybov sva takle činí. A jedna tajka družina je v symbióze se skórnikom. Ryb mienujúce jeho kanála chrošče a zdobom skórnik jeho od štomak štomy nosy. Nitko sledžoky a sledžorio tutu symbiózu tiež lepe zrozumia. Ryb však potom romadže s dalšími rybami jede šmreka pševinie, štož zaso skórniky pomá.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

80-let domovinska skupina Vohoze. Od jucišeho so veľce svedčí, započne so juce po podjucioch svedženské zariadovanie, no a potom nedželu je so zetkanie veľce najpredaraz do podnia votoria tam z domkovanku ve Švielovi Brožni a potom tiež ve cirkvi môžete doživiť sapsku húčbu, reje, rične poskytky, malý kviz a šelakore dalšie poskytky po takým dočasne so negratuluje, ale nadžijam so svičin poradím.

0: pas Tomáša Špaleka słuchać, to je przed zorinę. Tomáš Špalek zbywa se z Malešic.
1: Nábožne słowo.
0: Maćenca Martina Nowakowa ze Skroščic.
2: Dys so jenu wiedomy rozladujemy pytnymy, jak wulkotny jest świat wokół nas. Ladamy jeno na kwitki, na wódce, na zeleniacu so krajinu, modre niebio, abo na posmiu gdzieścia. Šo to napilnia nas husto ze zadziwaniom. To la nic šitko, štež v oprodže je, môžeme vidieť. Je veľa, što je zvostala za naše voči nevidžomne. Vecik napríklad. Nevidžime jun, a to la hýbaja so štomu. Nevidžime žane radiové žomu a žane ultravioletne svetlo, a to la vone tu sú a skutkuja. Desiaty duch je nevidžomne, a to la môžeme jeho sledu v našim živenu spoznať. V mirie, kotrž nadobo našu vútrobu napilnia, v dobrej mysličce, kotraž nás k človeke viedže, abo v moci, kotraž nás niese, když ju sami viac nímame. Bok ište všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemiu, viezdu, aj celý univerzum, tuto vulký bol nevidži jenoj svet, ale tiež mie celé v osobinstce. Von znaja moje živenie, vidži moje starošče, von sluši moje modlitvy a bere si kvíle za mne, tiež pri pozdaču nevážnych prašeniach, při čichých staroščach moje vútroby. Dovie so tomu, kýže všetko stvoril a všetko v jeho rukomaj džerži, tež tvoje živenie.
0: Dobre, Martina Nowaková ze Skroščic, vynádok a zamovitosť, či tam nižšie je v osade. Cí menšine do 8 je.

srpske titule namakače v našej app MDR Serbia. Srpska hudba šuža všetko a tiež tutun spiju. Ste tam ľudská spiju môj raj Kristof Mikrošk spiva a vy môžete so mi vúsmeť netko a vo tiež nic. Jako som ze Erfurta domo jo a si tutun spiju ve trajnej šlivce Svúrava a Poskava. No hej, dokáž mi nekak za tým bia a nimo toho je toto jen krásny titul. Da môžete si viesť tiež titule Delesčanč na vaše šmoratko alebo tiež na vaš líčak za vašu fetu party doma alebo zceba tak, keď ja duš jedu s autom a chcú si nešto naposkať. Dženca je 28. koparský turnier starých kniezov vo pokal Serbského Sokova na sportnišču v Kroščicach večer 6. so započne. Evangelská besada Rakečanskej vosady prosi tam na sviatok, to je předsovičené zariadovanie, ktoré sa so pravidlne odmieje k všelakorým témam a júce reka téma rejovanie srbské rie, tedy niede a dženca. A to môžete si dojeť alebo dojnč na evangelskú fáru v to farskej božne. Tam sa so tiež přednošk poskyča. Zjavné posiedenie zjavského předsedstva domoviny je dženca na gmene v Kroščicach. Nedelu je dvoru svedžen Rónom na Nepilic dvorje, od dopodňa jednačiš, tiež se serbským obiedom Róniska pěstovania, tamniše dječi tam vústupia tiež a dječace, modinský ansambl Slepo je tiež podľa. Potom poladáme do Britnie Michalko, tam sú júce šie dvore votoriene na dňu votorienoch dvoru, tam zmiene šelakoriše burské stácie a tradície. Do podňa bonželos a hač do večera zmia tam poskytky. V 80 let domovinská skupina Vochoze so júce svedčí po podňu cioch a potom zmia tam tiež domkovanku nedželu ve Švelovej Brožni a tiež tušto poskytku maja ve tamniši cirkvi spřihotované srbsku hudbu rie, rečne poskytky, šalakore poskytky potajkým tiež, kotrež môžete si vy upičtať.

Vera Škržnjone, sveženjo Bužoviče Parkovach, ten superkokot, šokuo okovo, superkokota svešiša žinca při nás, teke retario, tych ako vejuju na kniach vo titel Superkrála 2026, vam pičku dokratne predstajome. Mimo toho sme za vás prigotovali nový žiel našej série vo serskych miniach, a žiši mogu si jasliš na čojenie s roblikom a kocorom. Wiele wiasela życzę wam przy przysłuchaniu.

0: Takie leto sa buža uše dvažašča retario pedla, kužde přižo z drugeje s kužde, co byš zupakra 2062. Zupar kokot buža ten tyžin sobe tu po takem viče barkovach, domovina svižin sobu ugetujo, a viednika biroa hove hrše buzu mam nento při telefonie tojo Marko z konca. Dobre žen.
1: Dobre žen.
0: Jo, co groni popšałem zupa, co jo zupar na zupa kokoše?
1: No to ga jo znate, co jo zupar na tym zupa kokotu. Tam šidu šikne wiaski gromadu, šo uno gronili, živeš našto dvašča, so mamy gromadu. Ja nie by wiedział, kaj jest wiedzień w amče picnio borku na podpunocu hošebuza by zwiedzał tak wiele wiasków, šo šte ludzi přijdu gromadu a to je už to jednorazne při tým super kokotu.
0: Ještě něco vesebného.
1: Až máš te tak veľa koní naraz a dobro chytajú. A až môž byš narských, to přijdu sa raz bužo. Toga je jen svežen, ak nie všetci na jednom samom mieste, toga všetci kúže lieto drogujú. A to je za nás také jedno upomínanie. To ja musím přiúdať, to už máš te kúže lieto druge upomínania a drugu situáciu při organizovaniu.
0: To by bylo moje příduce přášanie zavěštění o to Laško, taký veliký svěžin organizirováš, alebo sobu organizirováš, s kterými problémami máš hovace, tak vyjováš.
1: No jo, každý mi byš spšavný, půjdu to ty peněze, celé spšavný gronione, dokud když já přirovnuju do korony ten super kokot mostče, jak by ten tak kde koštoval, a já s tím koště ten super kokot skoro tři raz tak věle. To je šo vo veľa trošo oddovovo, to teke se sponzorami abo se zastupom za reje veci nekrenia špšavi urovnaná, zo to je všetci veľké upomínanie. Tam sme teje pokazané na to, až ta viac sobu šiegňo, žož my to gotujeme, až máme tam veľa pomoci vosebne teke se možine. Tam te borkojské sú nám bejne na pomoci, tak ako te sline lieta teke popojské a dešajnské. A na to sme pokazané, to je šun jano upomínanie. A potom se vie, ak som rovno gronil, přesto až se ty kúže lieto na jednom druhým miestne, ty žiadne nevieš, co tebe tam vycakujú. Te jadne, te majú tu možnosť elektrický, also za štrom a všetko možné, pa tých druhých tiež všetko sebe přikúpíš a tú celú techniku alebo upožiceš. To je kúže raz ináč, potom se vie, také pery sú mili tie viazky všetko jeden zál. Veliký. V mieste máš jano ešte jeden zál ochoze, Jančojcach a potom sú ešte druhé se, ale to sú za väčšie, že je potom še malé, ak majú tam tú žurlu. A kaž trebaš stan za reje, potom je to také jedno upomínanie, to nemôž šuži stajíš, nic na kúžu luku, nic na kúžde miestno a prince vie to také bejne koštujú.
0: A kak to nie to v Barkovách ugledá? Kak sú tamto umenenia?
1: Umenenia základne sú dobré. Ja nažijam sa, až ľudí přijdu, ja nažijam sa, až ľudí také vstanú, přes ten celý kokot, také na reje a na to cestenie tých kráľov, až oni tam všetko vstanú a s nami svieše a s tými kráľami svieše a uvacej, jo, my sme tam, ak jen tak groni na zelenej ľudce.
0: Jo.
1: Ja sa pak myslím, až náš možinský koordinátor gromaže sa z tej borkovskej mložinu má to derie, tak všetko ve Vrcku a jo všetko tak dere organizíroval na nimi tak daleko, ak ja som to sobu krenul.
0: Jo, viacor zekar vesemich budu reje. Na počích vedpodňa startujú na okolice, to je Ringšose v Barkovách, Dosmíra, Vilišca. Jo, pen žicime veľa úspecha, veľa viasela a jo tak veľa ľuží ako možno. Viednik byroa domoviny jo bol pri telefóne, to je Marko z Konca. Žekujú sa za tie informácie.
1: Učomne žek, viedro da je ešte skázaš.
0: Jo, viedro skázaš, plakogo.
1: No jo, te ľuže už vieže, každým to slúchajú, kúže, dej dobre viedro skázaš.

0: Ja, šaké vo Zupakoko, še sme južo rovno slyšali vod Markusa Koincarja vod domovine. Ach, to bužo ninto konkrétne sežeš na koniu letosa, viče. To vie môj kolega Gregor Klim a Gregor Neperiras. Máš za nás po Lidzbo?
1: Jo, ja som koma do Lidzu. Ve jedna dvažasča sach jo vapivo letosa kokota okovo 180 gölcu. Nevece retari sú mili pši smogarjojskim dvorništu, sledne koniec týženia pši privátne organizirovanem kokotupla Muškoc Martina, tam jo dva a dvažasča retari zo šakých sú sobu cenivo. To miestno jo se etablirovalo za te vejzne krále ako možnosť krotko do zupa kokota ešte raz vúcu.
0: Ale kak to nindo ugleda plažočo, veliga teke stoje ves režišču, to sú te kraloki.
1: To sú te kraloki, nic jano, miastem teke žoča rejtuju, či sú rejtovali letosa v Popojcach a v Bebe Gyrje a Židovje jo rejtovala ta žoka ved Jeroldojc Štefi, ved toho znatego kynienca v Bebe Gyrje. Publikum jo ju ľuboval, teke kaž neobšavu šanzu mela, jo vegin dobra rejtarka, ale čo Krotka. Also, ja,
0: Krotka.
1: Naja, akse vatsi goni. Krotka na Kölnju. Ale to pokažo, až se zastašim tvarde tradície zmieniš mögu, to je mi tak goni možinský koordinátor pši domovine Dominik Krötel. Vatsi som goma do Liceo v tej sezóne nekak 265 drastvou, nevece jo mobilizirovala ochoza s vesem a dvažas čažučami. Pšilicme šikne pomocniki, vesenarie a gösči, mežome juž goniš lepta jaden návok aktivírujú tak veľa ľuží a zvierieta ako kokot.
0: Co môžeš kroniš k jednotlivým rejtariám pri zúpa kokoše?
1: Mňa za tými rejtariami je napríklad Max Gnedich, ten je v Novej Nivie nevapil kokota, ale jo rejtoval vokrovac, ven ma teke pšavo sobu ciniš a z Közlego, žož sviešie svetigo Jana, pšižo teke rejtari. Nie sú to všetci prídne krále, ako rejtojú ve finále, kaž prídne nemožo, na termíne sme jo druhý a v Turiu, možo napríklad Vendrakojc Nikolás na miestne, Pingelojc Fabiana do Belko, ten Fabian nemožo, ale Nikolás ten vie, co na ňogo pšižo, ven jo bol voný prídne král v Jogose.
0: A penio dało tego gölca, ako jo naraz odwoł kral we dwima soma.
1: Jo, to jo gölcleutz Max z Rogozna, we jogose jo gwołu wetru, a brzeze wetmysli teke we Szkedowie. A to jo tak przyszło, mozinie we Szkedowie a Rogoznie se przece upomagatej, aż maje oła tam do szrejtariu. Ten Max jo był z takim we susednej z gest, jak się jano petergaś tu gwołu, tak czochu, aby druge rejtarie jo mieli laście jo vetruš, ale na

0: Ja, šaké vo zúpa kokoše sme už rovno slyšali od Markusa Koncaria v domovine. A kto bužo ninto konkrétne sežeš na koniu letosa, víče, to vie môj kolega Gregor Klim a Gregor Neperiras. Máš za nás po Lidsbo.
1: Jo, ja som gromadu Lidsu. Ve jadna dvažasča sach jo vapivo letosa kokota okovo 180 gulcu. Nevece retari som mili pši smogarjojskim dvorništu sledne konc tyženja pši privatne organizirovanem kokotupla Muškoc Martina. Tam jo dva a dvažasča retari zo šakých so sobo cenivo. To miestno jo se etablirovalo za te vejzne krále ako možnosť krotko do zupa kokota ešte raz vúcu.
0: Ale kak to nie do ugleda plažočo, veľká teka stoje v srežišču, to sú te kráľovky.
1: To sú te kráľovky, nic jano, miastem teke žoča rejtujú, či sú rejtovali letosa v Popojcach a v Bielej Gorje a Židovie jo rejtovala ta žoka ved Jeroldojc Štefi, ved toho znatého kňenca v Bielej Gorje. Publikum jo ju ľuboval, teke kaž neobšavu šansu mela, jo veľkým dobrá rejtarka, ale čo krotka. Also, ja, krotka.
0: Krotka.
1: Krotka. Naja, ak se vace groni. Krotka na Kölnju. Ale to pokažo, až se zastaším tvarde tradície zmieniš mogu, to je mi te gronio možinský koordinátor pri domovine Dominik Krötel. Vace som gromadu Lidsu v tej sezóne nekak 250 drastvo, nevece jo mobilizirovala ochoza s vesem a dvažasča žučami